0: Gansim pola budešina hai budu zajmo ani na vumius tvers nana znač. Tam ma vumius to iniciativa im Friese svoje sudvo, kotraš vusta je pšetzo zaso načasne tvorbe tež regionalnih vumiocu. Dženca nitko poskiči modemu vumius tu jevišču. Pšetož je rumnost čah oficialne startuje Modžinsko vumiostvu platformu Hornja Vúžica. Što pak to konkrétne je, to vie Bogna Korinková.
1: Modžinska vúmistvo a platforma má byť digitálne zetkanišťo za modé vúmistvo regióna. Ideju k tomu miachu členojo Hornju Vúžických Rotary klubov. Vúna organizátorka je Birgit Weberová z Budyského kluba. Nová webstrona je za kúždoho otevrená, mierí so pak vo sebe na modoch ľudí mes 6 a 19 letami. Platformu môža nit užívať za svoje termíny, svoje zaradovania a tiež za to, što ich ich ponúva k témie vúmiostvo. Štož vronu vočiní nedom vidí, dáva infotool. Je pak tiež možnosť zaradovania postovať. Dičina a modžina mesobu tak rec vieza z fachovi poradu a pod doladom, zo neby so tam štúvišto šírivo.
0: A môža so modži ľudžo tam tiež vúmeniač, abo svoje vúmiorské tvorbe uploadovač?
1: Hej vieza, tuta možnosť je data, existuje taká funkcia blok mienovaná, kdež môža so modži ľudžo zetkač, kdež môža so vúmeniač, kdež môža tiež raz v obrazu pokazač, abo svojské zaradovania prezentovač. Organizatorojo sú čipni, kak sa tutum blok tiež vúvie. A sú vieso tiež rádi zvolnivi ešte ďalšie témy alebo dobky sobu zapšieť.
0: Z platformu zjazana je tiež modžinské vúmiorské myto Hornja Vúžica, kúšte dve lieče masovone vúpisač. Sreč novembra štartuje vúbeďovanie za to. Kak reka hesvo?
1: Hesvo hýba sa vokovo témy domizna, pokazaj svoju zaksku. Zamier je zonička, k mora generácia svoj přichod ve Vúžice vidí, kak region vidí, kak opisuje tiež svoju domiznu, to je celé otvorená, flexibilná téma. A žury a organizátorojo platformy sú netko hižo čipni, što sa tam potom na obrazach dodáva. Dovolené sú tiež skulptúry alebo koláže, ale k vúmeniniam vúbidžovania sú informácie hižče podáča.
0: Telko k informáciám od Bogne Korinkové je Modžinskú vúmiorskú platformu namakače v Syči a to pod www.jakupo.de. Dženca podekým so platforma v otvorí v osnače hodinách v rumnosťach im Fríze v Korzumiu připodla prajene zromadne s otvorením v ústajence Hornjovúžické vúmiorstvoje aukcie. V obrazy regionálnych vúmiocu, ktorých môžete pri aukcii na online-novom šesadžovaniu dobyť, pokazuje sa to runia. Od dženstnišieho v Korzimiu.

No a nádžu, ja mňa všetci vás rieč, živinia, derie, stejme. Nekotrim škúli sa to znané tak celé neporadži, respektívne znané to tiež krotká fáza, do ktorých sa tam podáža, ale tiež tuto mesiac máme viesť za so aktuálne líčby z Živovie agentúry. V septembru bie podľa Živovie agentúry Budešin z okresom aj Budešin a Zorec nímale 19.500 ľudí bez dženich přizývených. Štože nímale 500 a 60 menej hač auguste. Keď Živovie agentúra zdjeli, vôte bieraš vo sebe jasné líčba bez dženich modostných, kociž sú po 20 let staré. Tode zvisuje tiež s tým, zo je so nové vukubvanské leto zájivo. Kvota bezdženosti, da spadne s tým vo 0,2% dupkaj na 7,2% a je tak na samstnym stavie gajš runie před letom.

A apropos Movistar, zčera si vyhýžo naše najnovšie videa v našich pojezdčach, v obrazach vobladali. My sme menujúce zase za vás. Pod svej vúžice popúču byli v Rajbicach napríklad. Sme podľa byli na zbiehance Nového Horta a tiež na posvedčeniu Rád Lubina. Dále vidíte na našej internetnej strone impresie z dvorového svedženia v Bretni Michalkách a tiež dlhý čas zapšahu, ktorýž sú so v Krosčicach žonovač dali nedelu. Tie stunden môžete si potekým vobladač a tiež v osobitostku za ľubováriu veľkých mašinov máme a predes mi hižo slyšeli, zabije Clemens Schmidt podľa na Wendish Fest v Texasu a tiež vota máme viezo viacere sekvence za vás spřihotované.

0: jest čas, že o tom slyšeli Budyska zakladná a vyššia šula svedčiti svoju 80. ročnicu založenia. Znano je tiež niekto medzi vami, kýž je sám do tutej šulou chodil. Kajš? Blanka Funcena, kotraž je mi tu dženca rano po boku.
1: Aj tak je, pred dokvadne 55 letami som do sapskej šule, kaž so ona tedy menovaše zastupila a ze mnou jednače dalše sapske dječi tu z mesta. Vukodžejuši sapsku pistovaniu Jan Rade Sapvela stiachme potom prinio septembra 1971 na skodach pred tedyšej šulu z cukoru i titu ve rukomaj šulačak bie zamestnena veče.

Next Choice Tanko Wali, na pons chosu zavisci jasa lili Tanko vo rabat, ve jeans sechniga pwashi, WC Pennis Kapse, toja dobra vec, mežom mese zas WC kupi, šnicka, napšikva dalšnu tasku kafeja, jeans jo žen kafeja, a vetako carnigo zvota buža jeans a to grono. No nic ja no to. Najrednejšie na zemský cas báby lieše v tom, že ve dôrokoce z našho rozkostového archíva. A všetci cvrt, môžu šlo sa v nieco žiciš, a gab jasne môžu nieco žiciš, pon by nento ulišo. Jo, do svieta, žinca je svietové žin muziky a za tú prijednú muziku, ktoré šo net startujom, tam drogujome prakticky přes zemské jedro, až na druhý flack zemie, Dali pšetz nižoho ved Vužice, to je Maori Reggae ved Novozelandskeje, aber ako venikronje Aotearoa, kreis drugiu biju mrokavu.

Naja, Alienietka jużo jos wietschego wetkwischone. Zato hab ja ju Griberostsch, a mischa narje se uderiu po kopicach do golje, do golko a kritzku a tike na te uki. Tam ga stojete bewe šampionki. Ja som se mogi raz gwu vamała, kak jan te luzie tam mischie zgeniu aż Griberostu. Wetwianosci gronione. Mogi raz jo tych pytajucych šamplaku viecej, ako tych dobrych pešaku. A toga raz tak jo, runoš gaž nenamakajoš kužde raz pône korb abo tašu, vegoli jo pšecej rydne. Ako žiši sme se jaselili, gaž sme niži pši grobli, abo ve nekakim schovanem roškupe namakali banju u kopicu. To sme se vetragali flink takú mau banju a kiaceru pen doma i uriezali grozne zubate oblico. Do vecou sme zalipali cerjenu papieru a pen stajili do neje svišatu sviecku. Tu ceu groznu kelbu sme štapili na dvicki kev a okuo togo keva pen pojesnuli bjele miech abo pfachtu. A gaž jo bo šma, sme se niži za rogom schovali a cakali, až nechten se pera. Mogi raz sme kšikajúce s tým svišatým čašedvom rozpošili a užjesili te lupkovarje. Cesto ale teke tých muských, gaž sú se porali čochu pečtapotate ze šenky. Pen ale sme mysali myš spiešne nogi a nic ak na ubiegi. Chichotali a chachotali sme se a se jaselili, gaž jo se nám ráživo, také užesenie. Ale také žúže sme zbierali a kastánie. Voreche sme občesli a udvepali te bieve mlokuvate packy. Te sú byli vesibne dobre, liepša ak cukrové bomse. Mogi raz sme mali pen nerešnej ruce vetr zelených vorechových škorpinu. To se mogao jaden šuru a zezejpu a myš ešte viecej to niž vopšec. A cepta još čakao, až nesme ciste, ale to sme jomu pen rozkvaduali a pen viecej nebu gramne. Cesto došč, ga sme tiki jomu ve gumne obtrgali te slievky a jabuka za te tykajnce, a nežli cu jomu ukšadnuli ten nevirický ten dobre pôde, jo von goniu našich golcu na te bome. Tým jo to buo viec a klubo. To nisu trebali sežiš na šulskej vauce a uknuš. No jo, za nich jo to bu pen raz taki vesebne riedne žin. A taki riedne žin, runoš až jo tike žinca čochu inakše, nient obspívajú tike Doris a Bernd. A za nimi žavoščio Herman Ramot, až jo kermuša, ale nic tam nedajo, vendej sebe oblízaš tu suchu gubu.

No jo, ali njetka južo jo zvečego vetkvičane. Zato hapjaju griberosč, a miščanarje se udariju po kopicach dogolje, dogolko a kritsku, a tike na te uki. Tam ga stojete beve šampionki. Ja som se mogi raz gvú vamava, kak jan te ľužie tam mišče zgniju, až gríbe rostu. Vetvianošči gronione, mogi raz jo tých pytajúcich šamplaku viecej, ako tých dobrých pešaku. A toga raz tak jo, runoš gaž nenamakajoš kužde raz púne korb abo tašu, vegoli jo pšiecej rydne. Ako žiši sme se jaselili, kaž sme niži pši grobli, abo ve nekakým schovanem rožkupe namakali baňu kopicu. To sme se vetagali flink takú mau baňu a kiaceru pen doma i uriezali grozne zubato oblico. Dovecou sme zalipali cerjenu papieru a pen stajili do neje svišatu sviecku. Tu ceu groznu kelbu sme štapili na dvícky kev a okuo togo kva pen pojesnuli bieve miech abo pfachtu. A gaš jo buo šma, sme se niži za rogom schovali a cakali, až nechten se pera. Mogi raz sme kšikajúce s tým svišatým čašedvom rozpošili a užjesili te ľubkovarje. Cesto ale tyke tých muských, gaš su se porali čochu pečtapotate ze šenky. Pen ale sme mysali myš spiešne nogi a nic ak na ubiegi. Chichotali a chachotali sme se a se jaselili, gaš jo se nám ráživo, tak je užesenie. Ale tyke žúže sme zbierali a kastánie. Voreche sme občesli a udvypali te bieve mlokuvate packy. Te sú byli vesibne dobre, liepša ak cukrové bomse. Mogera sme mali pen nerešnej rúce vetr zelených vorechúr škorpinu. To se mogao jaden šuru a zezejpu a myš ešte viecej to niž vopšec. A cepta još čakal, až nesme ciste, ale to sme jomu pen rozkvaduali a pen viecej nebu gramne. Cesto došč, ga sme tyke jomu ve gumne obtrgali te slievky a jabuka za te tykajnce, a nežli cu jomu ukšadnuli te nevirický ten dobre pôde, jo von goniu našich golcu na te bome. Tým jo to buo viec a klubo. To nisu trebali sežiš na šulskej vauce a uknuš. No jo, za nich jo to bu pen raz taki vesebne riedne žin. A taki riedne žin, runoš až jo tyke žinca čochu inakše, nient obspívajú tyke Doris a Bernd. A za nimi žavoščio Herman Ramot, až jo kermuša, ale nic tam nedajo, vendej sebe oblízaš tu suchu gubu.